0: inne och i Majra. Är inne och i Majra.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi, taipari taitimu.